I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø.

Sydens Johei. Jeg prater som Sotraengen Gardsbruk ga ut I 2015, og som de I 2017 tok med på albumet sitt Øl og Diesel. Og det var tydelig, det var full fart fra avgang på Flesland og til det var hjemme igjen på Flesland. Hvis du har for eksempel en hytte ved Lyseren, det jo en innsjø oppe I Akershus, Østfold, I skiftet der, og så en hengekøye på den hytta, ligger du oppe der og drømmer deg bort. Det det som Håvard Lippestad har I tankene når han synger I skyggen.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Det var sangen I Turn To You som sang her, og ja.
1: Ja, hvem var det, tror du?
0: Sporty Spice, som har blitt kalt.
1: Blir kalt det. Melanie C er artistnavnet.
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: Og jeg nevnte jo etternavnet, det jo scenen, den står for Kissholm da, som ja. Er hennes etternavn.
1: Ja. Stemmer det. 20 stykker ble det denne uka her.
0: Ja. Jeg sier nummer 3.
1: 3. Ingeborg Haugen er den heldige vinneren denne uka. Hun får et gavekort, Coop gavekort, eller ja, verdi, 250 kroner. Coop gavekort, kjekt å ha det, og handle litt i Coop-forretningene rundt omkring.
0: Det er det.
1: Rundt omkring. Ingeborg Haugen altså, gratulerer.
0: Det er gratulerer vi hender.
1: Ja, da er det notert her.
0: Det er bra, da har du kontroll på det.
1: Ja.
0: Det er det, Daniel, ja, men da takker jeg så mye for hjelp her, vet
1: jo,
0: du?
1: Jo, helt i orden. Ja.
0: Og så skal det slags handle om dette med dieselprisene, og som kan gi en dødsvinter på norske veier, står det. For med pumpepriser på over 31 kroner literen, så frykter lastebilerne at det blir en akutt likviditetskrise. Mer om det skal vi få med oss etter reklamen.

Ja, vi er klare vi med ny rebus her, og vi skal ha en ordinær rebus denne gangen. Og den lyder som følger. Enorm pluss duppe ditt pluss karakter og pluss glipe. Jeg gjentar den, det var også enorm pluss duppe ditt pluss karakter og pluss glipe. Ja, det er rebusen denne gangen her, og det er ja, noe som er aktuelt denne uka her, kan vi si, på et lite hint om det. Når du har løsningsordet, så kan du ringe oss da, og da er du med i trekninga av to stykke flaksodd som vi skal trekke i vår ettermiddagssending da i god eftermiddag midtfylke-sendinga. Så lykke til med dagens oppgave.

Ja, vi er klare vi med en ny rebus her, og vi skal ha en ordinær rebus denne gangen. Og den lyder som følger. Enorm pluss duppe ditt pluss karakter og pluss glipe. Jeg gjentar den, det var også enorm pluss duppe ditt pluss karakter og pluss glipe. Ja, det er rebusen denne gangen her, og det er ja, noe som er aktuelt denne uka her, kan vi si, på et lite hint om det. Når du har løsningsordet, så kan du ringe oss da, og da er du med i trekninga av to stykke flaksodd som vi skal trekke i vår ettermiddagssending da i god eftermiddag mitt fylke sendinga. Så lykke til med dagens oppgave.

0: Radio Modum.
1: Det er ønsketimen du lytter til, og har du en gratulasjon til, som du vil sende til som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810 eller sende en skriftlig e-post til post alfakrøll radiomodum.no. Her kommer CC Cowboys med Gamlebyen.

0: Vær nå, må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdagen, så er det reprise på mandag klokka 19, eller fredag klokken 10.05.

Ja, vi er klare vi med ny rebus her, og vi skal ha en ordinær rebus denne gangen. Og den lyder som følger. Enorm pluss duppe ditt pluss karakter og pluss glipe. Jeg gjentar den, det var også enorm pluss duppe ditt pluss karakter og pluss glipe. Ja, det er rebusen denne gangen her, og det er ja, noe som er aktuelt denne uka her, kan vi si, for et lite hint om det. Når du har løsningsordet, så kan du ringe oss da, og da har du med i trekninga av to stykke flaksodd som vi skal trekke i vår ettermiddagssending, da i god eftermiddag midtfylke-sendinga. Så lykke til med dagens oppgave.

Ja, vi klarer vi med en ny rebus her, og vi skal ha en ordinær rebus denne gangen. Og den lyder som følger. Enorm pluss duppet ditt pluss karakter og pluss glipe. Jeg gjentar den, det var også enorm pluss duppet ditt pluss karakter og pluss glipe. Ja, det rebusen denne gangen her, og det ja, noe som aktuelt denne uka her, kan vi si, på et lite hint om det. Når du har løsningsordet, så kan du ringe oss da, og da er du med i trekninga av to stykker flaksodd som vi skal trekke i vår ettermiddagssending da i god efter midtfylke-sendinga. Så lykke til med dagens oppgave.

Ja, vi er klare vi med en ny rebus her, og vi skal ha en ordinær rebus denne gangen. Og den lyder som følger. Enorm pluss duppe ditt pluss karakter og pluss glipe. Jeg gjentar den, det var også enorm pluss duppe ditt pluss karakter og pluss glipe. Ja, det er rebusen denne gangen her, og det er ja, noe som er aktuelt denne uka her, kan vi si, på et lite hint om det. Når du har løsningsordet, så kan du ringe oss da, og da har du med i trekninga av to stykke flaksodd som vi skal trekke i vår ettermiddagssending da i god eftermiddag midtfylke-sendinga. Så lykke til med dagens oppgave.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Radio Modum.
1: Det er ønsketimen du lytter til, og har du en gratulasjon til, som du vil sende til som har bursdag i dag eller i helgen, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810 eller sende en skriftlig e-post til post alfakrøll radiomodum.no. Her kommer CC Cowboys med Gamlebyen.

0: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Du må unnskylde, men Lars, vi har antagelig gått feil.
1: Feil?
0: Ja, vi skulle til det der helsestudio, det der er skinn og bein.
1: Ja, helsestudio det er her, men det heter Skin and Beauty.
0: Jaha. Hører du til her, du?
1: Ja, det er som en kroppsterapeut.
0: Er du skinn eller er du beauty?
1: Kroppsterapeut.
0: Kroppsterapeut, ja. Hva er det for noe?
1: Nei, det er kroppsterapeut, han trimmer og former kroppen.
0: Jaha. Man har forskjellige resultat, ser jeg.
1: Ja. Hva dere to har tenkt på, forresten?
0: Det slipper, for Emma har tenkt for oss. Jaha. Det er hun som har sendt oss hit.
1: Jaha.
0: For hun har lest i avisen at nå kan man få de kroppene man ønsker seg.
1: Ja, og Emma har vel til en viss grad rett, hvis man yter litt selv.
0: Jaha.
1: Men hva slags mål har hun for dere?
0: Hun har forskjellige mål med oss. Jeg vil at Lars skal komme frem med sette æren først.
1: Jaha, vær så god.
0: Lars, fortell hva du vil.
2: Jeg vil begynne med et sånt bulder.
1: Bulder. Er det bodybuilding han tenker på, Lars?
0: Ja, mulig det.
2: Jeg vil bli sånn he-man.
1: Ja. Skulle ikke være noe problem det. Han, Lars, han er jo kraftig bygd.
0: Ja, takk i like måte. Men går det an å bygge han om igjen?
1: Ja, det er ingenting i veien for han, Lars, skal få en stor biceps, en kraftig pectoralis og en prektig latissimus.

0: Så ryster jængeren fast, her fik hun jobber, ja.
1: Jeg ble jo ennå forbannet.
0: Ja. Ja, da satt hun meg på slankekost, på helsekost.
2: Jo, det.
0: Fiber og kli.
2: Ja.
0: Stæken har etter så mye fiber og kli at nå skiter jeg sponflam.
2: Ja. Men hvordan er det, Olof, du plages med en stor og slapp mage?
0: Ja, men det er ikke min.
2: Er det ikke din?
0: Nei, det er maskin.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Og den har alltid vært sånn.
2: Men det er jo like svært.
0: Hun er like svært, ja da.
2: Ja, men du skulle ta dem med hit, vekk.
0: Hva skulle vi jo hette?
2: Her har vi masse nymotens ting. Vi har kvikslim, fettsuging og boblebad.
0: Ja, det er boblebad har vi prøvd.
2: Hvor hen?
0: Det har vi hjemme.
2: Har dere det?
0: Stor gryta i fjøsgangen. Ja, kjempefint boblebad.
2: Ja.
0: Jeg fyller jo halve vatten og halve mausura. Du aner ikke hvor det bobler. Og så bryter jeg kjæringen opp i.
2: Nei, det går.
0: Hun trives godt der, ja.
2: Ja, men det er jo helsefarlig. Det.
0: Nei, jeg koker bare en time. Hun blir så yven av den mausura.
2: Heller tar du hit, så har vi prøvd sånn fettsuging.
0: Det har vi også prøvd.
2: Hvor hen?
0: Hjemme.
2: Hjemme? Dere har jo ikke utstyr der.
0: Nei, melkemaskin. Vi, hun er masse opp på fjernsynet med fettsugling, så sier hun. Olof, det der må prøve. Gå opp i fjøsen og hente melkemaskinen, så sier hun.
2: Ja, gjorde
0: det. Jeg er oppe og hente maskinen, og Emma, hun ranger ned i gaura. Og satte vi melkemaskinen fra. Ja.
2: Ja.
0: Vi måtte jo prøve, å se om vi fikk noe til å forsvinne.
2: Ja, forsvant nå.
0: Ja, melkemaskinen.
2: Nei, Olof, jeg står og lurer på her hva som egentlig feiler deg.
0: Ja, det lurer jeg altså på.
2: Gjør du det?
0: Ja, men hun har sendt lapp med.
2: Jaha.
0: Hun har sendt lapp med til helsestudio. Pina, det mangler lapp. Ja, det mangler lapp. Ja, det... Som å komme til biltilsynet. Ja, just det er forstillingen. Nei, det er forstillingen. Og rett opp kardangen. Nei, det er forstillingen.
2: Nei.
0: Og tett igjen lyd på. Den må vi komme i. Er du her på min? Her har skrevet lampen med, skal vi se. Olof har små seiskuldre.
2: Ja.
0: Er kalvbein.
2: Jaha.
0: Pina hadde vært hos veterinær. Nei, det er ikke. Skrev noe her, hva står... Hva står der?
2: Si i kokninga.
0: Si i kokninga? Hva i svarten mener hun med det?
2: Nei, hun mener vel at du har litt nedsegne setemuskler.
0: Nedsegne?
2: Setemuskler.
0: Er det der hva hun mener?
2: Ja, det er nok...
0: Jeg har nok ikke fått sig i ræv, hva? Hva?
2: Ja, Emma skriver jo det.
0: Er ræva på vei ned?
2: Ja.
0: Ja, du skjønner, Emma, hun følger meg sånn. Jeg ser ikke sånn, for jeg ræva bak.
2: Ja,
0: det der var pina, det nivst.
2: Ja, det er nok noe i det.
0: Ræva er på vei ned i ladda.
2: Ja.
0: Oh, ja, det er det jo Emma mener nå. Sier, Olof, må du slutte å gå trømannskis her. Jo, pina, det er livsfarlig det der. Altså.
2: Ja.
0: Ja, for jeg slo gå etter veien.
2: Ja, hvis det blir tida vår.
0: Og nå med veisalt og det her.
2: Ja.
0: Du pina det spekkeskinke på øyet ditt. Hva? Vet faen, jeg har flennet på julebordet. Man kan jo gjøre noe med det her. Jeg har nå hørt om ansiktsløfting, men revløfting har jeg noe. Hva?
2: Ja, det er en viss mulighet.
0: Hvordan til å løfte?
2: Ja.
0: Kan jeg få langt opp, tror du? Kan jeg få biceps, du sa?
2: Ja, men litt arbeid så går det vel bra.
0: Tror du det?
2: Ja.
0: Ja, men hvor blir det der latissimus? Jeg regner med at når går oppover med ræva, så går det vel nedover med ansiktet. Ja.
2: Jeg er farlig for det, ja.
0: Vet pina det ikke, for jeg kikker ut igjen av buksesmekken. Men der har noe jeg aldri sett ut. Ikke at det nifter der, va?
2: Ja, det er det.
0: Jeg tar en sånn løfting.
2: Ja, vi skal se hva vi kan gjøre.
0: Ja, kjempeflott.
2: Er det ellers noe?
0: Ja, var det ikke en punkt til på lappen her?
2: Ja, det var vel det.
0: Jeg fikk gjøre det, Karin. Demon.
2: Ja, demon står det.
0: Demon. Jeg har en demon i kroppen.
2: Ja, driv ut demon, står det.
0: Driv ut demon.
2: Ja, kom inn med det.
0: Ja, og Emma har funnet ut at jeg har en demon i kroppen.
2: Ser du det?
0: Ja, du er besatt av demon, sa hun. Men jeg skal pina det, driver han ut, klær deg.
2: Og det gjorde du?
0: Jeg måtte jo range av meg en kveld og stilte meg opp fremfor henne akkurat som Gud har skapt meg i ladda og sin hua. Ja. Jeg så sier jeg til henne, Emma sier, kan du si noen demoner her? Da stiller hun lenge på meg, så sa hun, ja, Oduf, men han er så liten at det har ingen hensikt å drive han ut.

0: sånn var det.
1: Der kom jeg I en stemning som jeg husker.
0: Ja, du har vært på sånn sak?
1: Ja, nei, jeg har ikke vært nede I, altså jeg har jo vært nede I Bayern-området hvor dette stort. Men jeg var I min ungdom en del på tur med både tog og bil I Europa. Og da var Hamburg et naturlig sted å ha en stopp.
0: Ja.
1: Og der var det noe som en gang I tida, en kjemperestaurant som het, I Hamburg, som het Sillertal. Der var det sånn stemning vi hørte her hver dag.
0: Ja.
1: Utrolig flott. Og det var akkurat som jeg var der nå, altså.
0: Ja.
1: Helt nydelig. Og så var det, hadde det gått en del år siden jeg hadde vært der sist, og jeg skulle til Hamburg I en helt annen sammenheng. Og så tenkte jeg, nå må jeg I hvert fall innom og så kjenne litt på stemningen. Da ble jeg skuffet. Da hadde det blitt bingo-lokale.
0: Å, kjære noen.
1: Ja, så da... Da var det jo tydelig at da holdt ikke dette lenger.
0: Nei. Jeg må bare presisere sånn hvis noen skulle lure på det. Nei, dette ikke opptak av redaktøren 60-årsdag. Det det ikke. Men som jeg har sagt det.
1: Unnskyld, men hvem 60-årsdag var du på?
0: ja, det var jo det. Nei da. Det 60-årsdagen til redaktøren vår, den var nok mer rolig enn det, tror jeg.
1: Ja. Så vidt jeg husker, så var nok det.
0: Der tror jeg ikke det var, jeg tror ikke det var en dråpe alkohol der.
1: Jeg tror vi satt oss pent I bilen og kjørte hjem alle sammen.
0: Ja.
1: Og var ordentlig fornøyde.
0: Ja da. Det tror jeg jubilanten var også for øvrig.
1: Ja, det han vel nærmer seg å starte rundt år igjen, han.
0: ja. Men sånn nå det da.
1: Men vi får presisere, vi snakker nå om redaktøren I Radio Larvik, ikke redaktøren I Radio Modum, for han har noen år igjen til både det ene og det andre,
0: ja,
1: tar det.
0: Han har en stund igjen, ja.
1: Ja.
0: Men jeg synes det var artig I hvert fall å ta med litt grann sånn når jeg fant en CD med dette her.
1: Ja, det var helt nydelig. Det var, jeg nøt, og minnene bare rant da. Spesielt disse serveringsdamene som hadde 6 liters glass med øl I hver hand når de gikk rundt og serverte.
0: Spor 2 på den CD-en heter Hoch soll er leben, altså ja, må han leve.
1: Ja, og den sikkert den som vi kjenner igjen. Ifra, jeg har jo vært en del på fest I Sverige, og de tar jo ikke en svelg en gang der, uten at det skal synges en sang.
0: Nei.
1: Så sånne drikkeviser, vi har vel et par stykker som pleier å gå inn her I landet, og det, blant annet også svinger vi på Seidelen, men da nordmennene fornøyde, da har vi tatt det liksom.
0: Ja.
1: I Sverige må de ha flere hundre, og svenskene kan dem nesten alle sammen.
0: ja. Men vi har en kjempe kjøreplan, så vi kan egentlig dra på litt til derfra, synes jeg.
1: Ja, jeg har plukket ut en sang som heter Melar og kyrka.
0: Det han, Lenne Broberg, det.
1: Ja, jeg synes den så fantastisk flott, og da det både melodien, men ikke minst teksten. Den har jeg lyst til at vi skal høre nå.
0: Ja, men da gjør vi det, så det bare å nyte, folkens. Jeg tror de fleste har hørt denne her før. Og denne her absolutt hørbar.

0: absolutt hørbart det der også.
1: Ja, definitivt. Nei, den har jeg alltid synes har vært veldig fin.
0: Ja.
1: Du, jeg har ikke noe, jeg har liksom ikke noe mer sånn å si enten at, ja, jeg synes den fin, og så jeg fornøyd med det.
0: Ja, men det holder fint det.
1: Ja, gjør ikke det.
0: Jeg har lyst til å hoppe litt grann på kjøreplanen, dra med litt sånn trollerstemning til, jeg.
1: Ja, da får du håpe at du ikke drar på så jeg blir borte her, da.
0: Nei, det var det da. Vi skal høre en som heter Franci Lang, eller Frans Lang. Tiroler, ja. Bravour, jodler.
1: Ja, da vi liksom litt mer ned I ja, grenselandet mot Schweiz.
0: Ja, men det går an det også.
1: Å ja.

Det var Elvis Presley og She's Not You. Husker du Steinar Engelbrektsson-band og melodien på grunn av bagateller? Ja, den skal du ikke få nå, men du skal få en melodi som den samme. Men den heter For Reasons I've Forgotten, og kan vi snakke om bagateller kanskje der også. Men her det danske Blue Hawaii som fremfører låta.

Det var The Shadows og Dance On. Behøvde jeg vel nesten kanskje ikke si engang, men nå det hvertfall sagt. Her kommer Bjørns orkester. Sommeren min varer evig, påstår de.

R.E.M. og Losing My Religion var det. Så skal vi til 1994-95, som der omkring. Jeg ikke helt up to date på akkurat hvilket år det men jeg mener det skal være 94 eller 95. Vi skal til Alex Party, og melodien som Alex Party kommer med her, den heter rett og slett Don't Give Me Your Life. Så får vi nå se det.